dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: sam. Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
3: Upuli, betočale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: I ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je, Olika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šiza.

0: Dobro jutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
2: Sedam sati i tri su minute. Želimo vam dobro jutro i dobar prijem. Dobrodošlicu u jutarnji program na talasima Bet Radija. Nedjelja. 11. Takav po rasporedu. I ove nedjelje budimo se uz jutarnji program Bet Radija malo drugačije. Svi to mi radimo pomalo drugačije. Ovog jutra prve informacije koje ćemo dobiti jesu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Saznat ćemo kako nas to vrijeme čeka danas. Ali ovog jutra je vrlo lako za odgovoriti. U Gradačcu oblačno vrijeme sa kišom. Prohladno do duše. Samo 12 stepeni Celzijusa. Nakon toga, za sve vas koji putujete negdje ovog jutra, saznat ćemo kako je stanje na putevima. Da li smo završili sa nekim radovima? Naravno, stanje na graničnim prelazima. Rubrika Dogodilo se na današnji dan. Šta se to kroz istoriju događalo 11. oktobra. Od 8 sati pokrećemo ozbiljni sat. Rubrika U fokusu. Donosimo najnovije naslove ovog jutra, o čemu se to piše ovog jutra, o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Svi znamo šta je bilo prije 7 dana. Iskreno, komentarisali smo još proteklih dana koliko je to manje i manje naslova. Koliko se pisalo o izborima. Tako su brzo prošli i rezultati su odmah bili jasni. Nije bilo špekulacija. A još manje nekog prepucavanja između stranaka i glasača. I ovog jutra napravit ćemo analizu

ćemo tu i radarske kontrole u prvom satu. Saznaćemo gdje su najavljene radarske kontrole. A pored najavljenih rade se i nenajavljene radarske kontrole. Već tu dolazite i vi kao dopisnici. Ako znate ovog jutra gdje su radari, pišite nam slobodno na broj telefona 061 05 8855, Viber broj Betradije. Ako znate vi, da znaju i svi. Pored toga, malo lakše teme, rubrika Da li ste znali. Bet horoskop u dva bloka donosimo. Mali oglasi su u jutarnjem programu oko 9:30. Prvo izdanje. Rekli smo, rubrika na koju smo itekako ponosni, i vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su mali oglasi Bet Radija. Mnoge smo spojili. I da ne zaboravimo i sportske minute u jutarnjem programu. Onda se tek okrećemo muzici. Do ovog trenutka Sevdah muzika prilagođena za dobro jutro. Ali jutarnji program uvijek realizujemo kroz zabavnu muziku. Pokrećemo nedeljni muzički miks. 3 sata zabavne muzike kroz jutarnji, nakon toga pola sata Sevdaha, vraćamo se nazad i ponovo ćemo imati narodnu muziku kroz SMS sat. A danas od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Pozdravit ćemo i prijatelja jutarnjih programa, to je Mlečna industrija 99 Gradačac, kod nas ovog jutra na stol. Pozdravna numera Crvena jabuka, tamo gdje ljubav počinje. Želimo vam najljepše dobro jutro, dobar dan.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
2: Danas će pripodne u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove. U drugom dijelu dana očekuje se postepeno razvetravanje sa sjeverozapada, što će pretežno oblačno vrijeme sloviti uz povremene padavine, a zadržat će ih u centralnim i istočnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature od 9 do 15, dnevna danas od 10 do 16 stepeni, na jugu do 21. Čeka nas i tekako hladniji dan. Uslijed nestabilnih vremenskih prilika, opšta slika će biti lošija u cijeloj zemlji kada je u pitanju biometeorološka prognoza. Povećana naoblaka, kiša i pljuskovi kod hroničnih bolesnika mogu povremeno uzrokovati izraženije tegobe, stoga je preporučljivo biti oprezniji i ne izlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksavosti, nervoze, reumatskih bolova. Sa kasnim poslijepodnevnim satima i djelimičnom stabilizacijom, opšta slika će u cijeloj zemlji se popraviti i noć bi trebala biti malo ugodnija. Danas hladniji dan, uz kišu lokalne pljuskove, uz eventualno razvedravanje poslijepodne. Što se tiče ponedjeljka, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Dnevne temperature od 12 do 18 stepeni. Utorak, ponegdje pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. U centralnim istočnim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi u utorak. Dnevne temperature do 16 stepeni, na jugu do 21. U srijedu nas čeka oblačno vrijeme uz dnevne temperature do 16 stepeni. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 12 stepeni Celzijusa.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: U subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komercu Gradačcu, očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program obrinuće se Leila Leki i Leki Band.
5: Evo, prašla ti zlatiborske zore, mesečinu iza.
4: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Leilu Leki i Leki Band.
3: Bet Radio.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini saobraća po mokrim i klizavim kolovozima. Apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima. Brojne su i dionice sa aktualnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja, te je neophodno poštovanje privremeno postavljene signalizacije. Zbog sanacije potpornog zida ulazu u tunel Klopče. Na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica, jug Zenica, sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila. A promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina. Na ulazu u Bjeljinu vozila ukupne mase od do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštovanje postavljene signalizacije. Zbog sanacijenih radova na magistralnoj cesti Izačić i Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svakog dana saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac prevoj Romanija uspon iz praca Podromanije zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar, Čitluk, Hum, Brdo, zbog čega svakim danom osim nedjelje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovisk, Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude, Privalje, Šamac, Orošje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom traku. U toku su radovi na magistralnoj cesti Casin, Srbljani, mjestu Njilovac, zbog čega se u vremenu od 7 do 17 sati svakog dana osim današnjeg saobraća usporeno. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Jablanica, Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. I stanje na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karaka je otvoren je za sve kategorije vozila, dok na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, kisela pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
1: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
1: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
1: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
4: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
5: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
4: Boga mi ne jaš kad danut.
6: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce tu je naš slatki program.
4: Kako je ukusno.
6: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
4: Ma prste da poližiš.
1: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8 sati 5 minuta, vrijeme je za rubriku U fokusu. I ovog jutra donosimo najnovije naslove, o čemu se to piše ovog jutra. U prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Dnevni avaz na prvoj stranici donosi: Putin sprema novi udar na Ukrajinu, za rat izdvaja čak 199 milijardi dolara, deficit Rusije eksplodirao. Vojna potrošnja Rusije ove godine trebala bi dostići rekordne iznose nakon što je Vladimir Putin povećao budžetska izdvajanja za gotovo 60 milijardi dolara. Ovu veliku promjenu u finansiranju rata u Ukrajini ruski predsjednik naredio je krajem prošle godine nakon što je procijenio da pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama na Aljasci neće rezultirati prihvatljivim dogovorom o okončanju sukoba. Prema procjenama, izdaci za odbranu do kraja godine dostiće gotovo 17 biliona rubalja, odnosno 199 milijardi dolara. To je oko 40% više od prvobitnog plana koji je ruska vlada objavila krajem 2025. Navode dvije osobe bliske ruskoj vladi koje su govorile pod uslovom anonimnosti jer podaci još nisu javno dostupni. Taj iznos gotovo je jednak vojnoj potrošnji koju su zvaničnici predvidjeli za narednu godinu u okviru novog budžeta predstavljenog prošle sedmice. Novi potezi ukazuju na to da Vladimir Putin računa na nastavak rata u Ukrajini uz mogućnost njegovog dodatnog intenziviranja. Moskva je već pojačala napade raketama i brzim bespilotnim letilicama koje je teže presresti. Na meti su energetska postrojenja, saobraćajna infrastruktura, bolnice i drugi civilni objekti. Istovremeno Putin je upozorio na ono što je nazvao ratobornom retorikom iz evropskih predstavnica, dok među evropskim vladama raste zabrinutost zbog namjera Rusije i mogućnosti izbijanja šireg sukoba. Više ovog jutra čitajte u dnevnom avazu koji ovo donosi na prvoj stranici. Haos na aerodromu u Rijadu, jedan od naslova. U napadu poginulo 12 osoba, više od 300 povrijeđenih. U trećem napadu ove sedmice na međunarodni aerodrom u Rijadu u subotu je poginulo 12 osoba, dok su deseci ranjeni. Prema navodima, tri osobe upoznate sa ovim slučajem. Treći napad ove sedmice na međunarodni aerodrom u Rijadu, u glavnom gradu u Saudijskoj Arabiji, odnio je 12 života. Reuters navodi da su među povređenima deseci ljudi, dok Al Jazeera English obavještava o 309 povređenih. Zvanično je saudijske vlasti za sad nisu objavile konačan bilans žrtava, a odgovornost za posljednji napad niko nije preuzeo. Svi letovi prema Rijadu preusmjereni su ili otkazani, a više aviokompanija obustavilo je saobraćaj prema saudijskoj prestanici. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Američka vojska napala teretni brod u Omanskom zaljevu. Posada ignorisala upozorenja, pogođen pogonski sistem. Američke snage onesposobili su subotu komercijalni teretni brod u Omanskom zaljevu nakon što je njegova posada, prema navodima centralne komande američke vojske, ignorisala ponovljena upozorenja i pokušala probiti pomorsku blokadu Irana. Kako je saopšteno iz CENTCOM-a, riječ je o brodu Ocean Molik, poznatom i pod imenom Arika San. Plovi pod zastavom Paname. Američki borbeni avion preciznom municijom pogodio je krmeni dio broda i onesposobio pogonski sistem. Svim pomorcima savjetuju se da poštuju upozorenja CENTCOM-a o blokadi, navodi se u saopštenju američke vojske. Najmija vas donosi Macron doživio strmoglav pad popularnosti, podrška mu je na najvišem nivou od 2017. godine. Popularnost francuskog predsjednika Macrona dostigla je najniži nivo od kako je stupio na dužnost 2017. godine, pokazuju rezultati ankete Ipsova CESI. Prema anketi koja je sprovedena online od 7. do 8. septembra, Macron je zabilježio najniži nivo odobravanja sa samo 15% pozitivnog mišljenja. To je za 1% poen manje nego mjesec prije, kada je zabilježio dotad najniži rezultat od 16% odobravanja. Prema rezultatima ankete, Macron sada uživa podršku samo 53% birača centra, dok 47% ima negativan stav prema njemu. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Procurio razgovor Trumpove ambasadorice sa biznismenom, gdje kaže zaradit ćeš mnogo novca. Američka ambasadorica u Grčkoj, Kimberly Guilfoy, našla se pod dodatnim pritiskom nakon što je The Wall Street Journal objavio detalje audio snimka razgovora u kojem je govorila o vezama sa bogatim grčkim biznismenima i pokušavala osigurati mjesto na večeri u Davosu. Slučaj privukao pažnju i njenog advokata Binova, čije se ime povezuju sa energetskim projektom Južna interkonekcija u Bosni i Hercegovini. Binoli je prema navodima iz dostavljenog teksta potpredsjednik kompanije AFS, koja je povezana sa realizacijom ovog projekta. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Novo izabrani reis ulema Nedžad Efendija Grabus danas je pobjedila Islamska zajednica. Zaustavit ćemo sve ono što je slabo za nas. Nakon izbora novog reis uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini upućena je poruka zahvalnosti dosadašnjem reis uleme Huseinu Efendiji Kavazoviću, predsjedniku sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhemu Bičakčiću, kao i svima koji su učestvovali u izbornom procesu. Istaknuto je da je izbor protekao kao važan korak za Islamsku zajednicu, muslimane u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori, te da mirna tranzicija vlasti predstavlja potvrdu institucionalne zrelosti, odgovornosti. Zahvaljujem vam na pažnji i interesovanju za izborni proces u Islamskoj zajednici. Želim se posebno zahvaliti reisu ulemi Huseinu Efendiji Kavazoviću na bratskom i prijateljskom razumijevanju tokom ovog procesa, rekao je novi reis ulema Grabus. Svima nam ostaje obaveza da mu iskažemo zahvalnost za njegovo dostojanstveno, hrabro i odlučno vođenje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini tokom dva mandata. Zahvaljujem i predsjedniku Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Edhemu Bičakčiću. Danas je pobjedila Islamska zajednica, danas su pobjedili muslimani u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji i cijeloj dijaspori. Pokazali smo da kao odgovorni ljudi možemo proći kroz veoma zahtjevan i težak proces izbora reis uleme u Bosni i Hercegovini. U životu nismo imali mnogo prilika da provedemo mirnu tranziciju i prenos administracije unutar Islamske zajednice. Prvi put to se dogodilo 2012. kada je za reis ulemu izabran Husein Efendija Kavazović. Ako Bog da, isti proces ponovit ćemo i ove 2026. rekao je Grabus. Su uputili čestitke novom reis ulemi. Između ostalih, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Refik Lendo, zatim predsjednik SDA Bakir Izetbegović, dnevni avaz donosi kompletan tekst ko je novi reis Nedžad Grabus, profesor teologije koji je vodio izgradnju džamije u Ljubljani. profesor dr. Nedžad Efendija Grabus, dosadašnji muftija Sarajevski, izabran je za novog reisa ulemu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Na glasanju održanom 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci dobio je 230 glasova, dok je Hafiz Mensur Efendija Malkić osvojio 128, a muftija Mostarski Salem Efendija Dedović 28 glasova. Grabus na čelu islamske zajednice nasljeđuje, kao što smo rekli, Huseina Efendiju Kavazovića. Novi reis iza sebe ima više decenijsku akademsku karijeru, iskustvo u rukovođenju islamskom zajednicom u Sloveniji. Njegovu biografiju posebno obilježava izgradnja muslimanskog kulturnog centra u Ljubljani, projekte koje je vodio od pripremnih aktivnosti do početka korištenja džamije 2020. godine. Rođen je u Travniku 1968. godine. Kazi Husrevbegovu medresu završio je 1987. a na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu diplomirao 1994. Na istom fakultetu magistrirao je iz oblasti akaida, odnosno islamskog vjerovanja. 2001. godine doktorirao je 2008. Uporedo sa teološkim obrazovanjem od 1995. do 1999. položio je sve ispite na postdiplomskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom avazu. Čović se sastao sa Izetbegovićem, vratit ćemo međusobno povjerenje, usmjerimo Bosnu i Hercegovinu prema evropskom putu. Lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, Dragan Čović, sastao se sa predsjednikom stranke Demokratske akcije, Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu, čemu se oglasio na X-u. Nastavak razgovora o uspostavi vlasti te zajedničkim prioritetima rada u Sarajevu, gdje sam razgovarao sa kolegom Bakirom Izetbegovićem od ključne važnosti da u Bosni i Hercegovini postignemo stabilan unutarnji dijalog, vratimo međusobno povjerenje i usmirimo Bosnu i Hercegovinu prema putu razvoja i evropske budućnosti, poručio je Čović. Čović je na X objavio i fotografiju susreta. A Dnevni avaz donosi i ovo. Osuđen za milionski kriminal, pobjegao u Srbiju i dočekao zastaru. Kako je crnogorski moćnik izbjegao zatvorsku kaznu? Svetozaru Maroviću, bivšem predsjedniku državne zajednice Srbije i Crne Gore i nekadašnjem visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista DPS, 10. oktobra nastupila je apsolutna zastara izvršenja zatvorske kazne od 3 godine i 9 mjeseci. To je za televiziju Crne Gore potvrdio njegov branilac Zdravko Begović. Marović je osuđen nakon što je priznao da je predvodio organizovanu kriminalnu grupu koja je opštini Budva nanijela više milionsku štetu. Međutim, umjesto odlaska na izdržavanje kazne, napustio je Crnu Goru i otišao u Srbiju, gdje je godinama ostao nedostupan crnogorskom pravosuđu. Nekada jedan od najmoćnijih ljudi crnogorske politike, Marović je uhapšen u decembru 2015. godine u okviru istrage korupcije i financijskih malverzacija u Budvi. Nakon nekoliko mjeseci provedenih u pritvoru, zaključio je 2016. dva sporazuma o priznanju krivice sa specijalnim državnim tužilaštvom. Priznao je ulogu vođe kriminalne grupe, a Viši sud u Podgorici izrekao mu je zatvorsku kaznu. Time je nekadašnji šef države postao pravosnažno osuđeni učesnik jednog od najpoznatijih korupcijskih slučajeva u Crnoj Gori. Ali posle izlaska iz pritvora otišao je u Beograd uz obrazloženje da mu je potrebno liječenje. Njegovi advokati godinama su zdravstvenim problemima objašnjavali zašto se ne vraća u Crnu Goru. U međuvremenu zahtjevi za izručenje nisu doveli do njegovog povratka i izvršenja kazne. Više čitajte u Dnevnom avazu. Idemo i na nezavisne novine. Kada će novoizabrani zvaničnici preuzeti mandate? Na prvoj stranici istekao je rok za dostavljanje glasačkih listića iz inostranstva i nakon što bude prebrojan i taj dio glasova, stvorit će se mogućnosti za utvrđivanje rezultata izbora. prema upustivima CIK-a izdatim pri održavanju izbora. Koverte sa glasačkim materijalom moraju imati poštanski žig sa datumom najkasnije 4. oktobra, dok je krajnji rok za njihovu fizičku dopremu u CIK 5 dana od dana završetka izbora, a to je bio petak 9. oktobar. Za izlaganje i za glasanje iz inostranstva prijavljeno je 48.078 birača, putem pošte trebalo je da glasa 45.457, dok 2621 osoba bila je prijavljena za glasanje u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine. Procedura je takva da nakon što pristignu glasovi putem pošte, oni budu prebrojeni u glavnom centru za brojanje u Sarajevu, ti rezultati ne bi trebalo znatnije da utiču na već objavljene preliminarne rezultate izbora. Posle toga i nakon kompletnog završetka brojanja glasova slijedi procedura utvrđivanja rezultata izbora. Željko Bakalar, član Centralne izborne komisije, rekao je da je rok za utvrđivanje rezultata 20 dana od dana održavanja izbora. To znači da bi Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najdalje do 24. oktobra trebalo da utvrdi izborne rezultate. Prema nezvaničnim informacijama, to bi se moglo dogoditi nekoliko dana ranije, oko 20. oktobra. Naravno, tu je rok za žalbe, 3 dana. O svemu tome pišu Nezavisne. Nezavisne pišu i o jednoj posebnoj temi. Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine odlaze u Evropsku uniju. Problemi profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine sa pravilom 90-180, administrativnim procedurama i visokim troškovima sve više ugrožavaju poslovanje domaćih transportnih kompanija. Naime, iz konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine upozoravaju da je u poslednje 4 godine oko 11.700 radnih mjesta povezanih sa ovim sektorom otvoreno ili popunjeno van zemlje, prvenstveno u Sloveniji i Hrvatskoj. Kako navode, ovaj podatak zahtjeva institucionalnu provjeru, ali ukazuje na provjeru na problem odlaska profesionalnih vozača i preseljenja transportnih kapaciteta iz Bosne i Hercegovine. Iz konzorcijuma od Ministarstva komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine traže da javnosti predstavi rezultate rade na rješavanju problema profesionalnih vozača, navodeći da ne traže izvještaje o sastancima, već konkretne rezultate. Ne govorimo o političkim opredjeljenjima, govorimo o ekonomskim posljedicama i radnim mjestima, konkurentnosti transportnih kompanija i opstanku međunarodnih lanaca snabdijevanja, navode iz konzorcijuma. Kako ističu, jedan od ključnih problema je pravilo 90-180, odnosno ograničenje boravka državljana trećih zemalja u šengenskom prostoru. Iz konzorcijuma navode da raspolažu dopisom njemačkog Bundestaga i odgovorima evropskih institucija na upite transportnih kompanija iz Bosne i Hercegovine, koji prema njihovim riječima potvrđuju da je problem poznat i da se traže moguća rješenja. Zbog toga pitaju da li je Ministarstvo komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine od 2022. pa do 2026. formalno pokrenulo postupak kroz mehanizme sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, da li je Evropskoj komisiji upućen zahtjev za posebno regulisanje položaja profesionalnih vozača i da li je zatraženo pravno tumačenje mogućnosti posebnog režima. Iz konzorcijuma zahvaljuju Hrvatskoj i hrvatskoj privredi na inicijativama za rješavanje problema profesionalnih vozača. Prema njihovim procjenama, hrvatsko rješenje sa dugotrajnim vizama tipa D mogli bi obuhvatiti između 7-10% potreba transportnog sektora Bosne i Hercegovine, ali kako upozoravaju, ne predstavlja automatsko izuzeće od šengenskih ograničenja u drugim državama članicama Evropske unije. Konzorcijum ukazuje i na naknade za CEMT dozvole, navodeći da je ranije bilo najavljeno smanjenje sa 500 na 50 konvertibilnih maraka, dok sada se govori o iznosu od 100 konvertibilnih maraka. Traže objašnjenje zbog čega ranije najavljeno smanjenje nije realizovano, kakva je struktura troškova izdavanja CEMT-a dozvole i kada će novi iznos biti formalno utvrđen. Više o ovom čitajte ovog jutra u Nezavisnim, koji pišu o problemu profesionalnih vozača, jednom velikom problemu koji tišti Bosnu i Hercegovinu i gasi definitivno kompanije radna mjesta u našoj državi. Nezavisne pišu dalje, prevarant sa Balkana glumio mafijaškog bosa, monstruoznim prijetnjama uzimao novac. Pitanje je Beč, sitni kriminalac, predstavljao se poznanicima kao moćni član mafije, pozemljivao novac i kao zelenaš naplaćivao lihvarske kamate. Htio je život na visokoj nozi, a na kraju izgubio sve. Ovo je 58-godišnji Crnogorac, navodno se u Beču predstavljao kao mafijaški bos i jednom građevinskom preduzetniku koji je zapao financijske probleme, odobravao hitne zajmove. Prema navodima tužilaštva, kao tipični zelenaš, za pozajmicu od 9.000 evra tražio je ogromnu kamatu od čak 2.000 evra nedeljno. Kako bi zastrašio žrtvu, ovaj sitni prevarant sa Balkana navodno je tvrdio da je kum moćnog vođe kriminalnog klana za kojim se traga širom svijeta, također je prijetio da će posjetiti njegovi opasni prijatelji ukoliko ne vrati dug. Suđenju održanom prekjuče u Beču ovom državljanom Crne Gore preostalo je samo da prizna djelo. Više puta je molio za milost, a tokom procesa je čak glasno zapomagao. Na kraju u ovoj samo živi zelenaš pravosnažno je osuđeno 4 godine zatvora. Stigla reakcija Moskve, Trumpova izjava o Ukrajini, istorijski trenutak. Specijalni predstavnik ruskog predsjednika Putina za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dimitrijev izjavio je da komentari američkog predsjednika Donalda Trumpa u Ukrajini predstavljaju prekretnicu i istorijski trenutak. Dimitrijev je u objavi na platformi X povodom Trumpove izjave da Ukrajina treba da izabere novog lidera koji može da postigne dogovor, rekao da ta izjava značajna i istorijska. Predsjednik Trump se pridružio mnogima koji vjeruju da je Ukrajini potrebno vojstvo koje je zapravo usmjereno na mir, a ne na ratno huškanje Zelenskog. Vrijeme je da Ukrajina dobije novog predsjednika, istorijski i ikonično, rekao je Dimitrijev, koji je kao predsjednik, kao Putinov specijalni izaslanik, učestvovao u razgovorima SAD-a za okončanje sukoba u Ukrajini. O svemu tome piše Tanjug ovog jutra, donose nezavisne. Tu je i konačan tekst koji je Trump, kako kažu, udario na Zelenskog, Ukrajini potreban novi lider. Dakle, američki predsjednik Trump rekao je da je Ukrajini potreban novi lider kako bi konačno mogli da postignu mir sa Rusijom. On je dodao da ukrajinski predsjednik Zelenski ne bi trebalo da gađa ruske rafinerije nafte. Zelenski želi da napravi probleme za cijeli svijet, rekao je Trump. On je novinarima u Bijeloj kući rekao da je Zelenskom bolje da prestane da napada ruske rafinerije. Zelenski je imao više prilika da riješi ovaj rat, on je izabrao da to ne učini, rekao je Trump novinarima. Trump je kritikovao Zelenskog i ukrajinske napade na ruske rafinerije, navodeći da one utiču na snabdijevanje dizelom na svjetskom tržištu. Više čitajte u Nezavisnim. Raste broj žrtava uragana Isaias u Sjedinjenim američkim državama. Najmanje 4 osobe poginule su na Floridi i Alabami uslijed udara uragana Isaias. Više od 868.000 korisnika je bez struje, dok se uragan širi dublje preko jugoistoka Sjedinjenih američkih država, saopštile su danas lokalne vlasti. Sati 28 minuta, ovim završavamo prvi vlog. Pratite jutarnji program na talasima Bet Radija. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelji jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.
2: Hog izgradnja, možemo li napraviti Hog izgradnja? Naravno da možemo.
0: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
2: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
3: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
4: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme i za drugi blok rubrike U fokusu, donosimo oslobođenje i portal Kliks. Oslobođenje, pored svih tekstova ovog jutra koje smo i tema naveli kroz nezavisne novine i kroz dnevni avaz, donosi i ostale tekstove. Nedjelja donosi kišu i pljuskove, ali neće svi dijelovi Bosne i Hercegovine ostati pod oblacima. Prva informacija, dakle, u vremenu temperature će se kretati od 10 do 16, dok će u Sarajevu prevladavati oblačno vrijeme sa kišom i sa dnevnom temperaturom oko 13 stepeni. Ali oslobođenje bavi se i ozbiljnim svjetskim temama. Trump razmatra vojno uključivanje SAD-a u sukob Saudijske Arabije i Huta. Raketni napad koji se pripisuje pobunjenicima Hucima pogodio je međunarodni aerodrom u Rijadu, glavnom gradu Saudijske Arabije, zbog čega je obustavljen avionski saobraćaj. Dok je veći broj civila prebačen u bolnice, američki predsjednik Donald Trump poručio da Washington razmatra mogućnost da se pridruži Saudijskoj Arabiji u odgovoru na napad, prenosi New York Post. Stanovnici Rijada prijavili su najmanje dvije snažne eksplozije, nakon kojih se iz pravca aerodroma uzdigao crn gust dim. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Sliper na terenu, policija pretresa 8 lokacija zbog sumnje na drogu. U zajedničkoj operativnoj akciji učestvuju pripadnici više policijskih uprava i jedinica. Nakon završetka pretresa očekuje se više informacija. Policijski službenici i policijske uprave Doboj provode operativnu akciju kodnog naziva Sliper, usmjerenu na suzbijanje krivičnih djela povezanih sa zloupotrebom opojnih droga. U realizaciju akcije učestvuju i policijski službenici Uprave za organizovani teški kriminalitet, Uprave za policijsku podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske te Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona. Na osnovu naredbe Okružnog suda u Doboju, pretresi se odvijaju na 8 lokacija na području grada Doboja i opštine Doboj Jug. Operativnom akcijom obuhvaćene su 4 osobe. Više čitajte u oslobođenju. Crna hronika. Mladić iz Laktaša poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći na BH putu. 20-godišnjak iz Laktaša, čiji su inicijali MLJ, poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na magistralnom putu Plašnice Derventa u mjestu Drugovići. Do nesreće je došlo oko 20 časova 10 minuta u kojoj su učestvovali putničko vozilo Golf kojim je upravljao MLJ iz Drugovića i Golf kojim je upravljalo lice ZM iz Prnjabora. Saopštilo je danas Okružno javno tužilaštvo Banja Luka. Sovozač iz drugog putničkog vozila iz Prnjavora povrijeđen je i pružena mu je ljekarska pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru. Uviđaj je obavio tužilac zajedno sa policijskim službenicima policijske stanice Laktaši. Dron granične policije Bosne i Hercegovine otkrio kanabis u Savu, 2 osobe uhapšene. Policijski službenici granične policije Bosne i Hercegovine angažovani na poslovima nadzora državne granice na području Brčkog u petak su otkrili 2 lokalitete sa većom količinom stabiljka kanabisa te uhapsili 2 osobe. Prilikom upotrebe službenog drona na području sektora A2 u blizini državne granice rijeke Save, policijski službenik uočio lokalitet sa biljkama za koje se posumnjalo da bi mogla biti indijska konoplja, saopštila granična policija Bosne i Hercegovine. O ovom događaju obaviješten je i državni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine koji je naložio dalje osmatranje i nadzor. Dodaje se da su ovom prilikom uhapšena dva lica koja su smještena u prostorije za zadržavanje lica lišenih slobode. Više čitajte u oslobođenju ovog jutra. Idemo na kliks. Trump nakon napada na aerodrom u Rijadu, SAD možda pokrene udare na Hute. Odluku donosimo ubrzo. Tome ovog jutra piše i kliks. Američki borbeni avion pogodio komercijalni brod koji je isplovio iz iranske luke. Tome smo već pričali ovog jutra. Kalas bjesna zbog Trumpovog ukidanja sankcija na ruski dizel. U dva dana su ubili više od 80 civila, kako je rekla. Šefica diplomatije Evropske unije, Kaja Kalas, najavila je u subotu da ukidanje sankcija na ruski dizel pomaže finansiranju rata Kremlja protiv Ukrajine, nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da je postignut dogovor prema kojem će Moskva isporučivati gorivo. Ruski napadi ubili su više od 80 ukrajinskih civila u dva dana. Osim toga, Rusija je pojačala hibridne napade na Evropu, kako na države članice Evropske unije, tako i na saveznike NATO. Obustava sankcija na ruski dizel donosi i Moskvi veće prihode za vođenje rata. Ovo nije vrijeme za ublažavanje pritiska na Rusiju i Evropa to neće učiniti, rekla je Kaja Kalas na internetu. Trump je u petak izjavio da je osigurao saglasnost Rusije za veliko oslobađanje zaliha dizela, dok je ublažio ratne sankcije Moskvi u nastojanju da smanji troškove energije uoči izbora za američki kongres na sredini predsjedničkog mandata. Ovaj potez je izazvao žestoku reakciju ukrajinskog predsjednika Zelenskog, dok je Evropska unija obećala da će nastaviti pooštravati vlastite mjere protiv Moskve. Ministri vanjskih poslova Europske unije trebali bi u ponedjeljak formalno dodati oko 1600 novih pojedinaca i pravnih subjekata na Europsku crnu listu sankcija zbog rata u Ukrajini. Odvojeno od izjava Kalas, Evropska komisija, odgovarajući na Trumpov dogovor o dizelu, pozvala na primirje koje bi obuhvatilo infrastrukturu i Ukrajini i Rusiji. U Južnoj Koreji tokom promotivnog događaja srušio se plafon, povrijeđeno 38 osoba. O svemu tome piše kliks ovog jutra. Podignuta optužnica u Crnoj Gori, švercovali tone kokaina i marihuane iz Bolivije, Tajlanda i Kostarike. Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv 10 osoba osumnjičenih za međunarodno krijumčarenje velikih količina kokaina i konoplje, kriminalno udruživanje te protivpravno lišenje slobode i prinudu. Više čitajte u kliksu. Hrvatska, teretni voz iskočio sa pruge kod Rijeke, 11 vagona završilo u provaliji. Teretni voz prevoznika Transagent iskliznuo je na ulazu u kolodvor Meja dok se kretao prema Rijeci, pri čemu je 11 vagona završilo u provaliji. Povrijeđenih osoba nije bilo dok je nastala velika materijalna šteta i ovaj dio pruge je potpuno zatvoren za saobraćaj. Šef ruske propagandne mreže Ribar snimao film u Bosni i Hercegovini prije nego što je uhapšen u Crnoj Gori. Nekoliko dana prije nego što je priveden u Crnoj Gori, osnivač ruske propagandne mreže Ribar, Mihajl Zvinčuk, boravio je u Bosni i Hercegovini i Srbiji gdje snima film. U njegovom boravku u Bosni i Hercegovini i Srbiji pišu vijesti, EME i Radio Slobodna Evropa. A ovi mediji navode da se dokazi mogu pronaći na njegovoj društvenoj mreži gdje je objavljivao snimke. Više čitajte u klipsu o ovome. Osam sati 51 minuta, ovim i završavamo rubriku u fokusu. Nadamo se da se budite u Stala se Bet Radija.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće, nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medija pana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
5: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
6: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
5: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme za horoskop Bet Radija, 9:02. U dva bloka donosimo vam svih 12 znakova, a krećemo sa ovnovima. Posao, planetarni aspekti donose vam preokrete i iznenađenja, ključ uspjeha je inovativnost. Ljubav, potrudite se da jasno izražavate svoje misli, u suprotnom partner neke vaše riječi može shvatiti pogrešno. Zdravlje, izbjegavajte zatvorene, zadimljene prostorije, poteškoće sa disanjem. Bik, posao, pripremite rezervni plan jer ćete biti u situaciji da improvizujete rješenja, neočekivan razvoj poslovne situacije. Ljubav, danas vas očekuje veoma važan razgovor sa partnerom, poći će vam za rukom zajednički poduhvat. Zdravlje, mamurluk, posle burne večeri muči vas glavobolja, mučnina. Blizanci, posao, novosti u organizaciji u kojoj radite doniće vam promjene u opisu radne pozicije, očekuje vas napredak u karijeri. Ljubav, odličan period da skupite hrabrost i konačno napravite najbitniji prvi korak u zbližavanju sa osobom koja vam se dopada. Zdravlje, nedostatak gvožđa daje lošu sliku hemoglobina. Rak. Posao, planetarni aspekti u vašem polju karijere donijet će vam novi početak. Ljubav, danas možete biti razdražljivi, tako da možete impulsivno reagovati na partnerove riječi. Moguće su sitne svađe. Zdravlje, promjenjivost, raspoloženje, što je i glavna zamjerka partnera, pojava očnog pritiska. Horoskop za lava. Posao, ovaj dan donosi vam poslovno putovanje i potpisivanje veoma važnog sporazuma, uspjeh sa inostranstvom. Ljubav, planirate zajedničko putovanje sa partnerom, poći će vam za rukom da sprovedete u djelo zajednički plan. Zdravlje, reakcija na različitu vrstu biljaka, alergija. U ovom bloku još horoskop za djevicu. Posao, nepredviđeni splet okolnosti može da stvori zastoj u okviru vašeg platnog prometa. Pripremite se za svaki slučaj i neki rezervni plan. Ljubav, danas ćete uspješno riješiti jedno izuzetno važno egzistencionalno pitanje zajedno sa partnerom. Zdravlje, nesanica zbog nagomilanih problema. Bio je to prvi blok. Vraćamo se nakon jedne muzičke numere.

0: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme je za drugi blok horoskopa. Stigli smo do Vaga. Posao, akcenat ovog dana je na poslovnoj komunikaciji, pa vas očekuje veoma važan sastanak, a očekuje vas i finansijski napredak. Ljubav, turbulentan dan u vašem odnosu sa partnerom, možete krenuti od male prepirke i završiti u velikoj svađi. Zdravlje, pad imuniteta, pokušajte da ga stabilizujete. Škorpija, posao, planetarni aspekti u vašem polju poslovanja može da stvori prevelik obim posla i problem sa krajnjim rokom. Pridržavajte se plana. Ljubav, vaš odnos sa partnerom je prožet nježnostima i posebno pojačanom ljubavnim žarom. Sada ste u zenitu ljubavi. Zdravlje, problem sa želucem. Strijelac, posao, strijelčeve koji se bave kreativnim zanimanjem ili rade u prosvjeti očekuju novi elementi u radnom okruženju. Ljubav, usponi i padovi na emotivnom planu u jednom danu. Najrealnije je posmatranje partnera da se... Realnije posmatrajte partnera da se ne biste razočarali. Zdravlje, ženski pripadnici bi trebali zakazati i gastroenterološki pregled. Jarac, posao, ovaj dan na poslu obilježit će kraće poslovno putovanje i sastanak na kojem će doći do izražaja vaše govorničke vještine. Ljubav, danas može doći do turbulencija na porodičnom planu, sukob generacija i vaših različitih stavova. Zdravlje, raspoloženje prati promjena vremenskih uslova. Vodolija, posao, današnji poslovni sastanak može da ima daleko svežni značaj za vaš dalji pravac karijere, donijećete izuzetno bitnu odluku. Ljubav, slobodne vodolije mogu preko posla upoznati osobu koja će im se izuzetno dopasti na prvi pogled. Oslonite se na intuiciju. Zdravlje, virusna infekcija disajnih puteva. I horoskop za ribe. Posao, nestabilna situacija na finansijskom planu, nalaže oprez, moguće je zakašnjenje u isplati novca. Ljubav, vaš bezazleni komentar na račun partnerovog ponašanja može danas biti pogrešno shvaćen. Moguće je prepirka. Zdravlje, više se odmarajte. Bio je to horoskop Bet Radio. 9:13. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelj jutarnjeg programa je Mliječna industrija 99, Gradačac.

0: senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks Okake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
2: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Zašto Ibre nema među nama?
5: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: 0353 44 21.
1: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala, koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Bet

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene.
1: Bella Bionic.
0: Preko 30.000 artikala.
1: Bella Bionic.
0: Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bella Bionic dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bella Bionic u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine.
1: Bella Bionic.
2: Mali oglasi Vet Radija.
3: Firma Bella Bionic d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
3: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
2: Mali oglasi Vet

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Bet Sport.
2: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
1: Bet Sport.
2: Bet Sport. Uz 3-9.
1: Jutarnji izvještaj. Tri utakmice devetog kola domaće Bedling lige biće odigrano danas. Najzanimljivije će biti na Bilinom polju, gdje ćemo gledati duel starih rivala Čelika i Sarajeva. Ali da krenemo redom. Prvi će na teren izaći fudbaleri Radnika i Željezničara. Susret počinje u 15 sati u Bijeljini. Domaći tim je jedini u prvenstvu koji nema pobjede ove sezone, dok Željo u Bijeljinu dolazi u nizu od 4 uzastopna susreta bez poraza. Trener plavih David Muslera je u oči susreta kazao da Radnik ne treba olako shvatati i da je istakao da će njegov tim dati sve od sebe da osvoje 3 boda. Dobro se snalaze u ofanzivnim tranzicijama, ali je tačno i da imaju problem kod prekida. Ako pogledamo statistiku, imaju najboljeg strijelca prvenstva, ali su istovremeno i ekipa koja je primila najviše golova. Dakle, nije riječ o utakmici u kojoj trebamo olako shvatiti. Dat ćemo sve od sebe, znamo što treba učiniti i pokušat ćemo doneti 3 boda na Grbavicu, završio Muslera. Od 16 sati u Doboju će domaća Sloga igrati protiv Zrinskog. Domaćin već 3 kola ne zna za triumf, dok tim iz Mostara igra sjajno ove sezone i žele triumf kako bi se vratili na lidersku poziciju koju sada drži Borac. Konačno, od 18.30 na Bilinom polju gledat ćemo duel starih rivala Čelika i Sarajeva. Sarajevo gostuje u Zenici sa 13 osvojenih bodova i trenutno se nalaze u gornjem dijelu tabele. Borno timu je pobjeda neophodna kako bi nastavio bodovni niz i smanjio zaostatak za vodećim Zrinskim i za Borcem. Pa opuštanja sigurno neće biti. Sa druge strane, pune tribine i podrška navijača na Bilinom polju mogli bi biti ključni adut Čelika. Domaćin će pokušati iskoristiti tu prednost i otežati posao gostima, dok će Sarajevo svoj kvalitet i iskustvo morati potvrditi na terenu i pretvoriti u povoljan rezultat. Idemo na košarku. Bosna protutnjala Podgoricom. Košarkaši Bosne BH Telekom pobjedili su u kući košarke u Podgorici u okviru 3. kola ABA lige ekipu Studentskog centra rezultatom 191, te su tako upisali i drugi triumf u novoj sezoni nakon što je prvo kolo bilo odgođeno. Studenti su sjajno ušli u susret, od početka su pogađali gotovo sve što su pokušavali, u jednom trenutku su došli i do 15 poena prednosti, a prva četvrtina završena rezultatom 34-20. Uspjela je Bosna da odoli domaćinu i do kraja prvog poluvremena, a na odmor su otišli sa 11 poena prednosti. Slično je bilo i u drugom poluvremenu. Derbi je konstantno prilazio, ali se Bosna dobrim serijama vraćala. A uoči posljednje četvrtine studenti su imali vojstvo 75-69. Zavrenici Darija Gjergje su potom dodali gas u posljednjoj četvrtini. Konstanto su povećavali prednost, pa u finišu utakmice nije bilo drame niti velike šanse za domaće da dođu do eventualnog preokreta. Fantastičnu utakmicu u redovima Bosne odigrali su Peri i Golston, koji su postigli 28, odnosno 26 poena za studente. Sa druge strane, raspoložen kod domaćina bio je Aleksej Uskoković sa 23 poena. Sarajski tim je tako upisao i drugi triumf u novoj sezoni ABA lige, te u omjeru 2-0, dok je Studentski centar izgubio oba susreta. Bosna BH Telekom već u srijedu igra novu utakmicu, budući da će u okviru Eurokupa gostovati Ulmu, dok će u ABA ligi naredne nedjelje dočekati Partizan u Zetri.

košarkaši Boston Celticsa sinoć u predsezonskoj utakmici NBA lige deklasirali Filadelfiju sa 144-106. Celticsi, za koje igrao i BH reprezentativac Luka Garza, su do najuvjerljivije predsezonske pobjede u istoriji franšize stigli već nakon prvog poluvremena, kada su imali i 21 poen prednosti, a ona je samo rasla do kraja utakmice. Naš reprezentativac Luka Garza je na parketu proveo nešto više od 11 minuta, bacio 8 poena i dodao 7 skokova. Ostali rezultati pripremnih utakmica odigrani noćas: Toronto Raptors 114-106 protiv Clippersa, Indiana Pacers protiv Atlanta Hawksa 117-119, Washington Wizards protiv Detroit Pistonsa 114-108 bilo je na kraju. Miami Heat je igrao protiv Minnesota i izgubio u samom finišu, bilo je 124-125. Golden State uvjerljiv na svom terenu protiv Sacramento Kingsa 111-106. I Phoenix Suns protiv San Antonio Sparsa 102-98. Legendarni Amerikanac Jimmy Connors rekao je da Novaka Đokovića ne treba nikako podcjenjivati, iako ima 39 godina. Najnovije izjave stižu nakon što je teniser iz Srbije osvojio turnir u Pekingu. Možete pričati o njemu šta god hoćete, ali on nije za podcjenjivanje. Svi misle gotov je, ima 39 godina, takvog čovjeka nikada ne otpisujte, jer dođe do tačke kada svaki meč znači više nego što je ikad značio, posebno njemu, rekao je legendarni američki teniser u svom podcastu. Connors smatra da je Đokoviću i dalje mjesto u samom vrhu svjetskog tenisa. Ako on i dalje igra u ovim godinama, putuje po cijelom svijetu, provodi vrijeme bez porodice, to je zato što želi da bude fokusiran. Sada je Jannik Sinner van igre i to mu malo otvara vrata Mastersa u Torinu. Mnogo pričamo o mladim igračima, ali hajde malo da pričamo o jednom veteranu, poručuje Connors. A donosimo i ovo. Messi ne zaustavljaju sa banova pogotka, sada se nalazi na brojci od 934 gola u karijeri. Nekoliko dana nakon što se oprostio od reprezentacije Argentine, Messi se vratio na teren u dresu Inter Miami-a na najbolji mogući način. Nogometni GOAT postigao je 2 gola za svoj tim u triumfu protiv DC Uniteda rezultatom 4-0. A u listu strijelaca se još upisao i Luis Suarez. Ovim golovima Argentinac je stigao do brojke od 23 pogotka ove MLS sezone i ostao je lider u trci za zlatnu kopačku MLS-a, što bi mu bilo drugi uzastopni put. Treba reći da ima 13 asistencija, s obzirom na to da je do kraja regularnog dijela sezone preostalo još 6 utakmica, ima i više nego dovoljno vremena da dodatno učvrsti svoje vođstvo. Idemo i sa fudbalskim pregledom za danas. Kao što smo rekli, Bevin Liga Bosne i Hercegovine od 15 sati, Radnik u Bjeljini dočekuje Želju, Sloga Meridijan protiv Zrinskog u Doboju od 16 sati, Čelik u Zenici dočekuje Sarajevo od 18.30. Prva Liga Federacije Bosne i Hercegovine, dva susreta danas, Tošku Tešnju igra protiv Igmana iz Konjica, Košk u Gabeli protiv Jedinstva iz Bihaća od 17.30. U Engleskoj danas 3 susreta, 2 su od 15 sati, Crystal Palace protiv Nottingham Foresta, Hull dočekuje Everton, od 17.30 Liverpool, Manchester City. Francuska Liga 1, također 3 susreta, od 15 sati, Nice, Strasbourg, od 17.15 Rennes protiv Auxerre, večeras od 15.09 Rojo, Marseille. U italijanskoj seriji A, Como Roma od 12.30, Lazio protiv Monce od 15 sati, kada igraju i Lecce Bologna od 18 sati, sa Suolo dočekuje Milan i večeras Cagliari dočekuje staru damu Juventus 15.09. Bundesliga, dva susreta od 15.30, Köln protiv Mönchengladbacha,
Freiburg od 17.30 dočekuje Schalke. I Španija za danas, Elche protiv Celta Vigo. Od 14 sati, od 16.15 Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Betis protiv Osasune u pola 7. Santander dočekuje Valenciju večeras od 21 sat. Bio je to sport ovog jutra u jutarnjem programu, kao jedna od posljednjih rubrika. Nadamo se da se budite uz naš program. Želimo vam najljepše dobro jutro.

9 sati 55 minuta, vrijeme je da odjavimo ovaj jutarnji program. Još jedan put da pozdravimo sponzora, to je Mliječna industrija 99 Gradačica. A vama da poželimo najljepše dobro jutro, kišno jutro u Gradačcu, vidite kako. Danas nam kažu da postoji mogućnost da ipak i stane kiša, ali u posle podnevnim satima. Trenutna temperatura u gradu Gradačcu 13 stepeni Celzijusa. Nastavljamo i sa nedeljnim muzičkim miksom. Odmah nakon jutarnjeg programa slijedi pola sata Sevdah muzike. Nakon toga već krećemo i sa SMS satom. Sat vremena, sat i po vremena narodne muzike. Danas od 12 sati izvornjaci na talasima Bet Radija. Za sve ljubitelje šargije i izvornih zvukova, budite spremni danas od 12. Želimo vam najljepše dobro jutro i dobar dan.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
0: Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža.
3: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović.
0: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
4: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
5: Bet Radio.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma treća ovog mjeseca. I? Ništa i, zovi Vahida.
2: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkog. 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla. Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
5: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
6: www.voker.ba.
7: Bete,

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
5: Od njam do njamljam.
4: Kućne potrepštine.
5: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
5: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
5: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
4: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
5: Vidi, ima još!
4: Uvijek osmijeh i poštovanje.
5: Kupite više, a platite manje.
4: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
5: Moj Walmart!
3: Bet Radio.

0: celog jutra
1: od mrtlog mraka.
0: Slavite li rođendan,
1: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje,
0: neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati,
1: muzičku želju.
0: Nemoj zaboraviti.
1: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju.
1: Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
1: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
0: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
0: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: Da, 10:35, dragi prijatelji, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u SMS sat na talasima Bet Radija. Nedeljni muzički miks itekako iza nas i ispred nas. Probudili smo se u zabavnu muziku, pola sata sevdah muzike iza nas, a u nastavku kroz SMS sat narodna muzika do 12 sati. I ono što uvijek nedjeljom najavljujemo, a mnogi već znaju, od 12 sati izvorna muzika na talasima Bet Radija. Kada je u pitanju SMS sat, od ovog trenutka možete nam slati vaše poruke, čestitke, pozdrave. Ako nešto slavite danas, da proslavimo zajedno. Svima vama koji slavite rođendan, ekipa Bet Radija želi vam sve najbolje, zdravlja po najviše. Kako poslati SMS? U standardnu poruku ukucate bet, napravite razmak, nakon toga tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, zajedno sa muzičkom željom šaljete na 091 510 101. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku, kako bi bili među prvima. Pozdravit ćemo i sponzora SMS-ata, to je Granit Prom Ledenice Donje. Edo Kamenica i njegova ekipa nude vam idejne rješenja. Ugrađuju bilo što da vam je potrebno od kamena, mermera, granita, na pravoj ste adresi. Krećemo sa dobrim pjesmama. Za početak Halid, Hir mladosti. Želimo vam dobar dan. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fens za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenja 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Bet Radio.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 9. do 11. 10. Domaći kupus 0,59. Svinjska plečka bez kosti 6,99. Milleram Vitalija 20% mliječne masti 850 grama 4,49. Ajvar Volim, blagi ili ljuti 700 grama 5,49. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam

Dobro mi smo i sliku šampona. Dakle, odgovori od Osmana i od Ajdina koji kažu da je šampon. Dajte nam još prijedloga, šta to može biti od koprive?

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Des Anima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060 32 22 705. Ordinacija Kusturica Gradačac, za zdrav, siguran i lijep osmijeh. Bet Radio.
2: Slušamo Aldina i Kopriju. Jer pitali se glasi, šta je to nešto od Koprive što je gumica kupila? Ako pogodite, naravno, časti sa 11 muzičkih. Ako dobijemo odgovor narednih 15 minuta, definitivno ćemo preniti u eter. Ako ne, onda ostaje pitalica za cijeli dan. Samo će biti kolegica Ema, koja od 12 sati startuje sa šargijanjem. Još jedno izdanje za ovu nedjelju. Šaljite nam već sada svoje SMS-ice za izvornjake. Ako imate još neki odgovor, šta to može biti od Koprive, pišite nam na Viber broj Bet Radija 061 05 8855.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
3: Zašto Ibre nema među nama?
0: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Dalje idemo uz satelite. Žene, žene, pozdravi, kaže, idu za Jarane u Srebreniku, za Rahmana, Dubija i njihovo društvo od Mirce Karače.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix.

slušamo sada raspjevane Meraklije za unuka Joleta i njegovu nanu iz novog naselja Odžak. Još jednom pozdrav idu za Odžak.

0: Jedna pauka.
1: Ne diraj mi očevinu. Nastavljamo dalje. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papirića, Neru, Sifeta, Hidu, Puru. Poseban pozdrav za Mireta Peljića i sina Sameda. I pozdrav idu za Mirsu Karaču od Čubeta, za najjače izbjeglice.

0: Bet Radio SMS.
1: Mladi Ahbabi nam pjevaju u nastavku Golubi Golubice. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papiriće Neru, Sifeta Hidu, Puru, poseban pozdrav za Mireta Pedića i sina Sameda i pozdrav idu za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, Momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešićima od Mirse Karače, unuci Nila i sretan drugi rođendan.

0: jedna pauka.
1: Idu nam ponovo sateliti, ne diraj mi očevinu. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papirića, Neru, Sifeta, Hidu, Puru. Posebni pozdrav idu za Mireta Pelića i sina Sameda, najjače šofere. I još pozdrav ide za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice.

0: Bet Radio SMS.
1: Ne budi me mila majko, Ahmo iz Živinica pozdravlja dvije žene iz okoline Gradašca.
2: Ne budi me.
1: Vidimo se sutra, Vašar Poračić na kafi. Veliki pozdrav idu za Živinice i uživajte.

0: paluka.
1: Slušamo sada ponovo Satelite, Čubetova tuga je velika. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papirića, Neru, Sifeta, Hidu, Puru. Posebni pozdrav idu za Mireta Peljića i sina Sameda, najjače šofere. I pozdrav idu za Mirsu Karaču, oda Čubeta. Najjače izbjeglice.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
2: Kiša dobrih nota nastavlja dalje. Evo djeda Muhameda, pozdrav kaže mojoj neni Fati. Pozdrav idu za mog kuma Elvira i kumu Nerku. Se nada i mladi izvori, kad mi dođu unučići, duša mi je puna.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio.
2: Lovac Meraklija. Pozdravi, kaže, idu za lovce, sekciju Tinja, za grupu Potpeć, specijalno za Šiketa i za sve lovce od Mirse Karače.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papirića Neru, Sifeta Hidu, Puru. Posebni pozdrav idu za Mireta Peljića i sin Sameda, najjače šofere. I pozdrav idu za Mirsu Karaču, Oda Čubeca, najjače izbjeglice.

nema para u Lole Barabe, Mirsada i Jarane u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Jarane u Srebreniku, Rahman Dubija i njihovo društvo od Mirse Karače. Svakako idu pozdravi još jedan za društvo u Cepelinu, Papirića Neru, Sifeta Hidu, Puru. Poseban pozdrav za Mireta Peljića i sina Sameda, najjače šofere. I pozdrav idu za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice.

0: ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.
1: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
2: Još jedna 106-ica. Idemo dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jerane, momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu Malešiće od Mirse Karače. Unuci Nila i sretan na drugi rođendan.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Slušamo sada Mlade Ahbabe i Kafanska škola. Pozdrav idu za društvo u Cepelinu, Papirića Neru, Sifeta Hidu, Puru. Poseban pozdrav ide za Mireta Peljića i sina Sameda, najjače šofere. I pozdrav idu za Mirsu Karaču od Čubeta, najjače izbjeglice.

0: Bet Radio.
1: Sviramo sada dalje, raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače, unuci Nila i sretan drugi rođendan.

Mešto nam sada pjeva u nastavku. Ismet i Mevlija Gibić iz Gradašca selame i pozdravljaju svu svoju familiju, braću, sestre, prijatelje, djecu, unučiće i da nam dragi Bog da zdravlja u životu. Jeste da nije izvorna nota, ali evo.

0: radio.
1: Ja i moja policija. Pozdravi, kaže, idu za društvo u Cepelinu, Papiriće Neru, Sifeta Hidu, Puru. Poseban pozdrav za Mireta Petljića i sina Sameda, najjače šofere. I pozdrav idu za Mirsu Karaču, Oda Čubeta, najjače izbjeglice. Što ja

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Radio. Družimo se još malo sa izvornom muzikom. Sada ćemo nastaviti dalje. Pozdrav idu za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karađe, unuci Nila, i sretan drugi rođendan.

raspivane merakle u nastavku. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače, unuci Nila i sretan drugi rođendan.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Sad Malena, raspjevane Meraklije u nastavku. Pozdrav idu od Mirse Karače za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu Malešiće, unuci Nila, je sretan na drugi rođendan.

Žene su ti čudo. Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj, za Jarane, momu, Čubeta, Rivčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Malešiće od Mirse Karače, unuci Nila i sretan na drugi rođendan.

15:04, dragi narode. Druženje sa izvornjacima je ove nedjelje gotovo. Svakako tu smo i sljedeće nedjelje od 12 sati pa sve do 15. A sada nastavljamo dalje, jel tako? Mijenjamo muziku, prelazimo na narodnu, čitamo i dalje vaše poruke, družimo se uz vaš izbor muzike, tako da nadam se da ste ove nedjelje fino raspoloženi. Samo da kažem da ćemo poslije bloka malih oglasa čitati vaše poruke. Za kraj ćemo pozdraviti naše sponzore. Prvi sponzor je naša limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu za kraj, da zaključimo ovo šargijanje. I pozdravit ćemo obrtničku radnju Mešić, još jedan naš sponzor ovog šargijanja. Bavi se uslugama iskopa, nasipanja i ravnanja terena bagirom, kao i rušenjem starih objekata. Tako da za više informacija i dogovore pozovite na broj telefona 060-353-4421. Obrtnička radnja Mešić, vaš pouzdan partner za iskope i za prijevoz. Nemam više šta da vam kažem, sem da ostanete uz 3 devetke, jer u nastavku ide ludnica. Slušamo sponzorsku pjesmu Limarije Jenny.

0: jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo.
2: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
3: 106-ica u nastavku, podigla me iz pepela. Za ekipu kod vesele mašine, rodila rakija.

Bet Radio. Ipče nam pjeva u nastavku samo jednu nedjelju da ti gužam postelju.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
2: Može sada i Kemal, a? Šta kažete? Cvjetaju lipe.

0: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Pita volim 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina. Pet Radio.
1: Željko Bebek, sinoć sam pola kafane popio, samo za staro mjesto. Veliki pozdrav!

0: Kiša dobrih nota.
1: Idemo dalje. Fazlija u nastavku za dušmane. Pozdrav idu sa starog mjesta.

0: košmare moje. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Specijalno sada za Zeta Halida, za Seku Suadu, lijep dolazak za Berlin. Nerka u nastavku, aga, aga, veliki pozdrav iz našeg

0: Ελληνικά FM.
1: Osam i nazove, specijalno za Zeta Halida i Seku Suvadu, lijep dolazak za Berlin. Još jednom veliki pozdrav idu za firmu Hus, za našeg Senada.

0: Marketing. Bet Radija. Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Bet Radio SMS.
2: Veliki pozdrav idu sa starog mjesta, ponovo po našem izboru. Zaplakala Bosna, slušamo Halida.

0: otvorite poruku, kucate bet, napravite razmak. Nakon toga čestitajte, pozdravite, poručite. Ne zaboravite muzičku želju. Sve to šaljete na 091 510 101.
1: Usne vrele kao žar. Pozdravi, kaže, idu za društvo na starom mjestu od društva iz Turića.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Belami Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Vrijeme je za naredni SMS.
3: Dalje ćemo uz Indiru Radić, Lopov. Pozdravi nam stižu sa Starog mjesta.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Firma Bellamy Onyx d.o.o. Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Referent za pravne poslove, obavezno diplomirani pravnik, sam ili bez radnog iskustva. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
0: Bošnjak, penzionir sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja, poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655, 063-591-655.
1: Mali oglasi Bet Radija.
3: Hits just keep on coming.
4: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
5: Kiša dobrih nota.
6: Poslušali smo još jedan blok malih oglasa za danas. Zadnji blok poslušajte tačno u 18 sati. Idemo dalje uz dobru muziku. Viki Miljković, Ti muškarci.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ovo je

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Pola vino, pola voda. Siramo dalje. Bane Bojanić u nastavku. Pozdravi stižu sa starog mjesta.

0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
1: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 kg. Krem namaz Duo Volim, 1 kg. Uštedi 3 kg. Gel za tuširanje Aromatics, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 kg. Tropic, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
3: SMS Bet Radija. Dragi moj narode, evo 17 sati i 4 minute. Vrijeme je da vas pozdravi i ekipa treće smjene. Mimi je večera sa vama, ja sam tu, ja dalje nastavljam onim tempom, samo veselo, samo dobra energija, s obzirom da je nedjelja, vikend nam lagano prolazi, opustit ćemo se još malo koliko nam je vremena ostalo, da to iskoristimo maksimalno. Družite se sa nama, pišite poruke, šaljite muzičke želje. Mi se večeras družimo do ponoći. Od 20 sati na talasima Bet Radija kreće večerni program. Tako da pripremite društvo, okupite ekipu, pripremite telefone, šaljite poruke, pozdravite, čestitajte, poručite. A mi dalje slušamo... Šote, mori, šote, pozdrav sa vikendice, staro mjesto Ivanove pradjedovine za sve goste i veselo društvo. Pozdrav od Bet Radija.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Takva kosa crna, pozdrav sa vikendice, Staro mjesto, Ivanove pradjedovine, za sve goste i veselo društvo, pozdrav za ekipu.

0: Bez galame, slijede reklame u subotu, 14. novembra, u svadbenom salonu Trešnja, kod Bau centra ZK Komerc u Gradačcu. Očekuje vas nezaboravno veče, rezervisano samo za dame, a za odličnu atmosferu i bogat muzički program pobrinuće se Leila Leki i Leki Band.
1: Evo prašta ti, zlatiborske zore, mesečinu iza mora crnego.
0: Ulaz je 50 km, a u cijenu je uračunata večera. Unošenje pića je dozvoljeno. Zato dame, okupite društvo i rezervišite svoje mjesto na vrijeme. 061-353-253. Subota, 14. novembar, svadbeni salon Trešnja. Veče za dame uz Lejlu Leki i Leki Band.
2: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata Šlep služba Rale brka brčko na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo, utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061-631-723 i 065-340-602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
0: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.
3: Slušamo se i u Vranju, samo za dane trubači iz Vranja. Na prijestolu sjedi sultan. Veliki pozdrav za Vranje, za sve naše slušaoce. Uživajte, ugodan ostatak dana vam želim.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, rušenje ili prevoz šute iz starih objekata, zovi Ibru, jer Ibro zna posao. Obrtnička radnja Mešić, Gradačac, gdje lopata odmara, a mašina radi. 060 353 4421.

Iz Kazandžije, Hasukiće. Slušamo dalje Šemsu, Snađi se sam.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062 584 886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofolije Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo 3 klika, bilo gdje, bilo kada.
2: Čestitamo, upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
3: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
0: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
3: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta, 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kasno, nije valjda guma
2: treća ovog mjeseca.
1: I?
2: Ništa i, zovi Vahida.
3: Tire Service, Gradačac, kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešić-Homa, 060-3585-505.
1: E, ovaj broj vredi zla.
2: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočara.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Slušamo dalje Kemala, Sretan put sinovima Amaru i Muameru, želi otac i Driz. Sretan put i od Bet Radija.

0: svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu.
1: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
3: Mali oglasi Bet Radija.
4: Reci sine. Pridružuje se i otac Hrusto koji želi svom sinu sretan put za Maribor uz pjesmu Borka. Reci sine. Sretan put i od Bet Radija.

0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
0: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
5: Od Mace za Ujku i društvo na vikendi.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Kiša dobrih nota. Od ujke za matu i piske. S namjerom dođo u veliki grad. Stanuje u nastavku.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od ujke imate za Daniela 5 majstora Šabanu nastavku.

SMS Bet Radija. Slušamo dalje Šabana od Ujke Mate.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx. Let's go.
1: This is your radio. 99.9.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Volela je vodku i kafanu. Novica u nastavku. Pozdrav idu sa Starog mjesta.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Nastavljamo dalje. Za staro mjesto, novica u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 1101.
1: Slušamo dalje. Viki Miljković, Tunel. Pozdravi sa Starog Mjesta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Halid Bešić u nastavku. Pozdravi se starog mjesta.

0: Dobry kupovin. Deluxe. Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije. 99,9 MHz.
1: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program. Opa!
3: Večernji program.
4: Amiđa, nemoj se frca, to da mi se na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
4: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
4: Amiđa, već šta si mi radim. Vidim, šta si mi radim. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, snjegovi su oko opiljeli.
2: Večernji program.
5: Ništa vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
1: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
6: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granitprom 061 705 566. Granitprom.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS sat, Bet Radija, sviramo samo za vas.
1: SMS sat.
2: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
3: 091-910-106,
2: 091-710-104
3: i onaj posljednji,
2: nimalo manje važan,
3: 091-510-101.
2: SMS sat. Sviramo samo za vas.

Ali ja ne želim više da vas se zadržavam, pošto ima i ovde poruke koje već čekaju. Mile Kitić u nastavku Kuće kraj puta. Pozdrav idu za Staro mjesto. Pozdrav za društvo, za ekipu, za

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Kada zaigra srce, ozme raka, jedna moja omiljena. Pozdrav idu sa Starog mjesta, nastavljamo dalje za našu ekipu. Halet Bešić u nastavku.

slušamo dalje Željka Jurić, Zacu živim, nastavljamo dalje za našu ekipu koja je uvijek tu sa nama. Pozdrav za društvo.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje za Staro mjesto.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo dalje Halida i Romaniju. Pozdrav, idu za Staro mjesto.

0: SMS Bet Radija. Za kulise.
1: Pozdrav od upravnog odbora NK Omladinac Simionica za sve one što sumnjaju u nas i za sve naše prijatelje koji nas prate iznad svih sa porukom još se mi pitamo. Danas niko. Veliki pozdrav za

0: Radio.
1: Sanja. Sanjem ženu s mališanom, slušamo dalje Šabana.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sama kao list na vjetru, slušamo dalje po želji društva sa Starog mjesta.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo dalje po želji društva na starom mjestu. Rizo Hamidović u nastavku.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Slušamo dalje Cecu za društvo na starom mjestu.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje za Staro mjesto. Moj život je, da li si živ? Indira Radić u nastavku.

jutro. Ljuba Aličić u nastavku, specijalno po želji društva iz Rajske za društvo na terasi.

0: Gasit može. SMS Bet Radija 091 510 1001.
1: Pozdravi nam stižu sa Starog Mjesta. Plava

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Veliki pozdrav za Masana i Tukija, pojačanje FK Posavine.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Bolna noć, Hajrije Gega i u nastavku Po želji društva iz Orašja.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Tugo mojih dana, Dragana Mirković, u nastavku javlja nam se ekipa iz Modriče. Kaže, ako može za nas, Dragana. Naravno da može. Veliki pozdrav ide za Modriču, za Orašje, Srebrenik, Šamac, gdje god da se slušamo, pozdravi od Betra.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo dalje Halida, po želji društva iz Modriče, za sve slušaoce. U plamenu jedne vatre.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slušamo dalje Baju po želji društva i

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

gomili istih. Uvijek se izdvaja drugačiji. Pet radio. 99,9 MHz. Kiša. Dobrih nota.